Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Eto tako, poštovani slušaoci, pjeva Jašar Ahmedovski "Kad sveća dogori". Još malo se družimo uz muziku do 19 sati, a onda počinje Vogošćanska hronika koju danas uređuje i vodi kolegica Advija Tirić. Ja sam sa vama sve do 20 sati. Ovo su talasi Radija Vogošća 883.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Trču slina, kaldr mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.